0: up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
1: 897 Bay.
2: It's Lady J, you know, internet on it, kelmu għal program miħor ta' Homegrown fej miħaj, sar ikolli l-artista tal-ġen B, fej maħa sar nkwedin nitkelmu dwar l-ħar single l-ħar ġet, x-inspiraw kol għal din il-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with J, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Stati ċans, għax tamil il-sinjala.
0: Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

Welcome back, Barlitana, Dan Harry Styles, the car Dance No More, for 37 Bay. A Sifirodu, buongiorno, kif għanna, Jake Onek, nżom lo kumpanija palma namlu kull nerta sebtu kol bej l-axra u s-sija. Kif nu sejjer il-weekend, ma għandek ħafna pjanijiet, għandek ħafna ġenna dan il-weekend, nafżgur li probabilment ħafna minnek dal-ħin nibdow nasbu naqra biex forsi namlu x-xirja tal-ġimata wara, so għaj konna bżon namlu daċċej ta' stocking up u kol wara din il-ġimma. Però help ija xi pjanijiet għandek inti forsi sejjer xi film tajjeb, pereżempju hemm il-film il-ġdid ta' Spider-Man li qed jiddomina bħalissa jew kera forsi bil-kontra. Sejjer naqra party moda dan il-weekend. Ebat naqra fuq WhatsApp 9 0897 u ħalli fidi biex insemmi kalla l-waqt.

87 beja Sifrodu Bruno Mars kat I Just Might, u jek inti forsi verament You Just Might li deċidejt li forsi din is-sena tixtieq li tibda l-iPhone tiegħek apparentament ma stajniex nażlu sena qar minn din għaliex il-prezzijiet ser ikomplu jiżdiedu minħabba dik il-problema taċ-chip app imsomma li hawn bħalissa madwar id-dinja kollha u Apple ħadu l-opportunità li xejn ngħidu kif inhi fil-verità. Il-profit li għamlu minn kull iPhone diġà kien tajjeb ħafna jiġifieri setgħu. Forsi ha, bella huna iktar mill-ispiża huma u xorta waħda żammu l-istess prezz, però le, aktarx l-iPhone il-ġdid ser ikun qed jiżdied fil-prezz u mhux qed ngħidu bi ftit, probabbilment xi 150 euro oħra. Jiġi dat ngħidu biex tixxi iPhone il-kbir, titton fuq madwar is 1500 naħseb iktar jibdew il-prezzijiet li huwa redikolu. Ewa insomma x'tagħmel inti tixtrih kieku xorta waħda jew inkella forsi tajt aħjar tistenna forsi dik il-problema tikkalma dik in-naqra żgħira li għandhom bħalissa u forsi jnaqsu naqra l-prezzijiet. Ma nafx taħseb inti. Aw jekk inti die-hard fan ta' Apple probabbilment xorta tispiċċa tixtrih. Emmeja, ibat li x'taħseb inti fuq WhatsApp 990-0897 għalissa goblu għaddej ma' din. George Smith, what's done is done. Fajn li sem, babe,

għana ta' Based of 40 sjena Spyro dika Material Lover il-mistoqsija ijek u jisir nesċina ta' mel ġumatej għanti erba ġumat fil numru jħet ta' għana ta' Based of 40 għadan kun jgħata għonek biex jgħinu jgħinu dwom bej l-axra u stija ta' għar l-offsinar pero jgħak inti forsi nizom rħak up to date ma da' kollu ġeneral ħat jgħada forsi nsejt dikin daqra zaħira għanka jinstessin kun nsejt iċekja l-lista kolla bay.com/top40 dikeda updated b'dak kollu li ġera il-ħadd li għadda. Check in aqra minn hemm.

Kisaru kważi il-11 nofs palissa l-kbira ta' Somber li kienet homewrecker fejn nisimgħu biha matul il-weekend. Ispera li sa' issa kellek weekend tal-ġen wadni kif ġejt naqra mbella jiena li xkont nara daqsxejn dal-aħbar insomma redak ħarġet. Ma nafx jekk tiftakarx il-website MySpace li apparentament kienet tisa' Facebook ta' dak iż-żmien, probablement ovvjament dak li għadhom żgħar ma jiftakrux, jiena niftakarha lej l-aħħar tagħha. Infatti insejt eżattament għaliex kien jintuża MySpace, però tnassumi kien is-social messaging app simili ta' Facebook, so għamil niftakar jiena. Però jidher li wara dan is-snin kollha li kienu waqfuha MySpace, loners qalu li xorta waħda għadhom loners ta' dik il-website partikolari u qed jaħ

Jaxbu biex jerġaw iġibu dik il-websajt lura u koll wara dan is-snin kollha. Li ovvjament minn dak iż-żmien l-awtar ġa żdiedu il-kompetituri, jiġifieri naħseb li iktar ser tkun jibsa biex jirnexxilhom jokkompetu. Issa tassumi li ser jagħmlu xi ħaġa differenti milli kienu offru snin ilu. Però huwa kelli nsaqsik, inti tiftakara MySpace kont tuża hekk u toħseb li hekk turi tista' terġa' tikkompeti ma' Facebook u web sora. Ma nafx hekk looking forward li nisma' daqsxejn x'taħseb inti dwar din l-aħbar 99 0897. Patli WhatsApp.

Agus sorol ofsanarne sin tna 20 minuta Zara Larsson, The Cat, Midnight Sun Wal dawk subin kollam somma Li għandhom tfajla ma nafxek rajċ Pero l-lumi għan National Girlfriend Day Il-ġurnata dedikata li għom imsomma u apparentament bħallum irridu nkunu daqxej ta' spoilers, zejja ngħidu hekk fejn għatu għom xi daqxej ta' rigal ukoll biex nuru kemm napprezzaw dak kollu li jagħmlu magħna, fimni għadu kważi offsinhar, jiġifieri għandek ċans taħseb lu tmur tixtri dik innaqra ta' sorpriża hekk għat-tfajla tiegħek, jiġifieri you're welcome, għaliex hekk jispiċċa jasal il-lejla pereżempju u probabbilment Għallek, National Girlfriend Day l-lum kien, maġibtli xej? Għallek, għasek tkun preparat, so, jġveri sma minni, jek forsi għet il-suq palissa għaddi ximkien, ixi xaħġa għalli turi għam, somma, li man sejċ li għan National Girlfriend Day, but ebat li daqxej ta' thank you fuq WhatsApp, so, għalili, pero eħe, dikija l-ġurnata dedikata u mnalla rajta jenu koll li xwara unek, but, immur nixi xaħġa zaħira u koll nispojli għan aqram.

Ecco, sono il quarto palessa, Sabrina Carpenter, The Cat Espresso, fuori in Rison Bay, a Stepwell of Sonar. Espera niente che la giornata tajba sa' issa u kol, ovvijament il-traffiku jibqa' jiddomina f'diversi jinħawim li qed nara li ġissib tifhimni bħal kull ġurnata oħra issa, però ssibt ovvjament kwaħat joħroġ jagħmel qadin u ħorġu l-emmulaw. Il-baħar pereżempju triq ħaż-żabbar f'gura Homepage Road, qed nara naqra ġenna l dan il-ħin ukoll triq Sant'Andrija. Is-swieqi insomma, hawn naqra traffiku mhux ħażin, iċċekkja naqra hekk x'naqra Google Maps pereżempju qabel ma toħroġ inti u prova sib naqra toroq alternattivi. Però jekk forsi tinserta xi ħaġa jew forsi għal ħares qatta nsertajt xi inċident li m'iniex nara jiena, ibgħatli naqra fuq WhatsApp, ħalli fidi biex naġġorna kollox minn hawnhekk.

Gwírata Bruno Mars-kat I Just Might fejn na rísa an veg fsaru kwasi in nofsiab halissa a stifwar uf snar nisperis a jissa kellek weekend tal-ġen ovvjament il-temperatura reġa t-telazzo għem indaqsek tinduna minna jumej akkar birafela xijek ċuri toroċ naqra barra mux li tajt dik isħana tartuħ ta' nefs pero l-lum naqra different mis-soltu unem li se jirġa jizdit so dak li jisi, ma t-ċej ġviri, mux biex nisħeċa ħagġa so għapero ma t-ċej li jissi ovvijament pres li sħana reġad zdidet nerġaw nibdow bil-problema fej jibda jinqata d-dawl f'ħafna lokalitajiet. Hopefully le, hopefully solvaw il-problema li kienaw għaddeja u ma jkonniex minn dak l-inkwieta li biex jirnex xirek torqod minn għara jisi jgħon kella fan, ma nafxe, vera trid tkun knockout ġviri tkun vera jien wara ġata xogħol. Biex jirne xie lektor od dik isħana kolla. Emma msomma, issa naraw. Koblu għaddej ma din flow, don't break her heart.

Haven di kienet I Run fuq bej Chanella unek waħjar minni għax indiman iġri ġirja. Ma nafx kem to be very honest miak u vera nixtieq nerġa' naqbad dak l-isport għax apparti li jgħinek fiżikament jgħinek ukoll mentalment imma inni nitrattieni u nsib skużi meta ħanibda ma xi darba nibda naħseb nibda meta tgħaddi din is-sħana. Kif inti insomma, se provo f'sinarek daqsxejn differenti, daqsxejn iktar easy, forsi qed qatta ssib tiegħek tagħmel il-qadi l-emmulaw jew ti preferi tmur naqra sal-baħar f'dan it-temp sħun u sabiħ. Jiena ħankun qed iżomlok bħal soltu kumpanija sal-erba' u li jmiss għandi lir-rejja issa, where is my husband fuq bej.

kienet Baby Doll ta' Dominic Fike fuq Bej Chanella u nekkuh kurzi ta' Zajra jiena li imbati minna, jiena persuna kurjuza overall li madin kurzi ta' stramba. Mela il-biraħ fett li murni kol mal-familja tijaj għawde, xuq badna l-feri msomma flasġija, murna niklu u rġajna ġajna l-ura u kif badna u kif wasanna l-ura Malta jekkinu għal-ħabta ta' sieta fil-ħodu kienem il-karotzi et jikju jaw biex jaqbdu l-vapur ta' għawde, xuq jiena jienu miexja. Dejtejra ma kem għandi kurzita dal-ħin n-nis jitalaw jamlu għawdex għax personalment jina għatmat lajt jo nżilt dak il-ħin sa kem man kun ġeda jennaf weekend break eżempju tajt għad nżel laħraġu li xorta għasma milta dak il-ħin imma msomma għallura b'dort fuq uħti u fuq uġinti u bdejna jidalom imma jina bisset imbatim il-kurzita daw n-nis ġifiri kienem ħafna ħafna karotzi dal-ħin fisijata fil-ħodu xtilajni għamlu għawdex ma nafx ma vera kurzita u wirdjene

Tom Rekker man tomber fuq beja s-sibt World of Senar Xanella unek u ftit tal-inilu kontet najlek xini il-weird curiosity tijaj illi ek fħin Trump kelli kurzi ta' kbira il-nis xet jitilaw għawde xet jitilaw jinsad of dagilin msoma per izrajt ħafna garozzi għabdetni kurzi ta' anyway, saqsejt li lekem barra li jettismani jatlek ibaħt li messaċ u għajli xini il-weird curiosity tijak forse għandek xie wahda li s-sat il-xerja miħaj u baħt li xon għalli jena kurzi ta' kbira għandi fejn morru il-missing kalzetti illi nitfaġol maċin u għatman sibo mumbat u xon nifmek mux 100 ta' imma 200% din li jienu koll naħsel il-kalzetti u meta niġi biex nitwi u man sibo mux kolla għandi kurzi ta' kbira fejn morru so nifmek perfettament xon fejn morru daw il-kalzetti għaw xaħat għandu ideja għaxina

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things ta' Benson Boone fuq Bay Chanel hawnhekk. Wal min ma jafx, illum hija International Girlfriend Day. Ġifieri l-ewwel net Happy Girlfriend Day il-girlfriends kollha hemm barra. U inti li qed tismani forsi għax fil-karozza bħalissa, kieku minnek jekk il-girlfriend tiegħek aware tal-Girlfriend National Day, naqbad u nieqaf x'imkien u nixxiela xi ħaġa u ntiha sorpriża llejla ma jmurx tgħidlek. Flaxija, xin ikun too late, isma, illum International Girlfriends Day, kontaf, u ekk hija, jekk qed tismani, I've got you covered, eh? I've got you covered, ġifieri isma minni, aqbad u mhuri xi ħaġa mqar żgħira u ekk irrigalaha u għam xhur li ħadħu pjaċir biha. X'taħseb u jekk inti forsi il-girlfriend li qed tismani, qatt daqsxejn il-boyfriend jew il-girlfriend tiegħek.

Kemm joġob nil-ħenda nir-raġel wis u din waħda mill-favoriti tiegħu ta' Tom Grennan di kienet Little Bit of Love fuq bej Chanel hawnhekk. U għal minn hawn ftit ieħor ħankomplu ma' Jason Derulo u anki fejt

xi ġmil ta' diska. Dik kienet dik jur ta' Olivia Rodrigo fuq Bej Chanel hawnhekk. U tajjeb li ngħidlek li din il-kantanta kienet waħda mill-iżgħar artisti li qatt rebħu l-iktar ammont ta' Grammys f'lejl wieħed, fejn rebħet tliet Grammys fosthom tal-Best New Artist. Waħda mill-iktar artisti hekk li għadhom żaru rebħu dawn il-Grammys. U ta' fid-doq anke strumenti differenti bħal piano u kitarra insomma. U leħen bħal dak wisq. Sabi, jiena ikolli ngħid waħda mill-upcoming artists favoriti tiegħi.

Looking at illegal topping Pinterest for Bay Chanel on a queen update on a chain for social secret siru hafna preparamenti alada all'avveniment ta' Pitbull li tanti lu mistenni min hafna jina naf hafna min nit li ħaj morri jaraw xilni nara videos bin nis bil bold caps u ek min jaf xħajkun emmada naj lega la volja min sena raħ imma edha excited għal daw kolla li ħaj morru għax nimmaġina għalli ħatkun atmosfera mill-laqwa so jek sejra meka da ħatara l-Pitbull enjoy it to the full għalissa ħankom li ma Bruno Mars jena I just might for obey

0: Mill favoriti tiegħi ta' dan id-DJ partikolari li vera nħobb. Huel di kienet Moving to the Sun fuq Bay Chanel hawnhekk. Kieku jkollok tażel, Huel l-ewwel net huwa wieħed mid-DJs li ġara rajna darbtejn ġewwa pajjiżna u ħajjer ġej jkun qiegħu dan is-sajf. Kieku inti kollok tażel xi DJ jew xi kantanti u kantanta li għadhom ma ġewx hawn Malta huma ta' ċertu livell jekk bħalma hemm Pitbull, Katy Perry u insomma ħafna oħrajn li ġew. Il-min tażel il-liġja, eċċirin insomma xed niftakar qed ngħid dal-aħħar toqgħod taħseb m'għandniex bħal qabel jisek toqgħod tgħid ma jiġux ċertu artisti, dal-aħħar vera jiġu artisti ġewwa pajjiżna. Ġifieri, illum il-ġurnata jekk ma ssifirix biex tara konsert, xorta tista' tara konsert ta' Maltax qed isiru iktar rifenti minn qabel x'taħseb mhux jinbis naħseb qed ninnotah din il-ħaġa li hija xi ħaġa tajba u speċjalment għalina li nħobbu x-xena tal-mużika. Allura kieku jkollok il-tażel li xi ħadd li jiġi hawn Malta. Minu, ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 9900897. Ħankompli ma' M&M ma' lista fuq bej.
1: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll catch you.

Purtija u kol Jack Harlow, First Class, fuq bej. Kif aħna, ċaskawnek l-ewel titmur d-dimkien kif u kol uffiċjalment nistgħu ngħidu l-ewel weekend ta' Awwissu għax għandna kif dejna xahar ġdid illum u kol. U hekk vera tinħoss li s-sajf bis-sena vera jiswet li jgħaddi malajr. Kif ukoll nispera li għal dawk in-nies li kienu għadhom bla daw, lanqas nispera li bdejtu x-xahar naqra b'mod naqra tajjeb, naqra ħjar ukoll. Kif ukoll tinsiex hekk għandek xi pjanijiet looking forward għal-jum il-lejla, tinsiex tibgħatilna fuq il-WhatsApp tagħna 9 0 8 9 7 inkomplu.

Wada minn dawk id-duos li żgurtuhx bok ukoll, Tyla u Zara Larson xidiet again fuq bejn bdejti nkellmek naqra fuq kif jiena l-lejla ħamur nara dan il-film speċifiku, ovvjament qed nitkellem fuq dak il-film il-ġdid ta' Spider-Man, Spider-Man Brand New Day li għadu kif ħareġ dil-ġimgħa u kulħadd kien looking forward għaliha. Jiena ovvjament dik it-tip ta' persuna li dejjem ninsa nagħmel l-affarijiet, allura irnexxieli ninsa biex nibbukkja t-ticket ta' Spider-Man. Allura l-lejla illum meta ftakart insomma mal-ewwel bukjajthom ħalli l-lejla nara. Issa jiena ver looking forward, speċjalment looking forward għax il-lejla bil-mod il-mod ħansir naf x'karattru għandha ġewwa dan il-film

Il-gbira ta' Alex Warren kif ukoll waħda li vera marret tajb based off 40 ukoll Ordinary fuq Bay. U bdejna nitkellmu naqra fuq il-film il-ġdid li għadu kif ħareġ lil-ġimgħa Spider-Man Brand New Day ovvjament kulħadd vera kellu kurżita xa jiġri f'dan il-film u speċjalment jekk int bħali forsi nsejt tibbukja tickets naqra tard biex taraħ fis-sinema. Jiena bħalissa gvera t-noqta attenta ngħidilkom hekk u vera tipprova ma tantx imur fuq TikTok dil-ġimgħa għax naf li jekk imur fuq TikTok ħanara xi video jew xi spoiler tal-film żgur. Allura ħanistenna naqra sakemm nara dan il-film u mbagħad inkun nista' nara TikTok sura ta' nies. U int qed tagħmel bħali jew diġà kont looking forward għal dan il-film li bukjajt il-biljetti mal-ewwel u forsi diġà rajtu dan il-film.

li għadu on tour ukoll Rose u Bruno Mars Appetit fuq Bay. Ovvjament kif tafu bdejna xahar ġdid illum għaw wissu ma nafx hekk kienha biss imma wiss qed jgħaddi mal-art tas-sajf. Imma onestament ma nafx issa x'kien li qed ngħidlek, imma qed nieħu naqra gostel li qed jgħaddi mal-art tas-sajf għax qisni sirt naqra looking forward issa l-ħarifa. U ifhem dasħana u l-heat waves ikolli bżonn ngħid li dil-ġimgħa fehm ma tantx qed joġbuni. Allura issa bil-mod il-mod looking forward għal dak in-naqra bart li jkollna l-ħarifa wkoll. U intek persuna li tħobb is-sajf għalkemm ikollna naqra dawk il-heat waves, jew ma tiddejjaxi, forsi nibdew naqra jkollna naqra bart ukoll.

nirba guest list tickets għal dan il-party fejn kien hemm Robin Schulz, DJ b'ħafna diski famużi li żgur tiftakarhom, li kien live ġewwa Cafe Del Mar il-bieraħ u vera mill show tal-bnieħ u faqa' kull memm ukoll. U jekk kien tmarna xilek xtirbaħ dawn it-tickets, tinkwetaw.

terġa' tiġi hawn Malta u terġa' tagħmel kunċert oħra tal-bliħ il-kbira tagħha Midnight Sun fuq bej. U għaddi nitkellmu naqra fuq dawk l-artisti u ġejjin Malta wkoll. Kemm infakrek li għada ġej wieħed mill-akbar artisti hawn Malta, wieħed mill-favoriti tiegħi wkoll. Pitbull ġej Malta huma nistax ikun aktar eċitata u min jaf kemm ħankanta u kemm ħanajjad dan il-kunċert. Naħseb kmin jaf kemm ħankun bl-avuċi u mbagħad lejl aħħar. Jiena issa sekonda li nasal id-dar ħanibda naħseb naqra fuq l-outfits li ħanilbes għax smajt li ħafna nies ġejjin bil-bold caps ġewwa dan il-kunċert u fehm qed nitħajjar naqra qed nitħajjar.

għawdu l-weekend b'dak il-grupp li bħalissa qiegħed tontur ukoll il-kbira ta' The Script Benedirina għal matul il-weekend flimkien fuq bej. U inkomplu issa bid-diska li bħalissa għadha fl-ewwel post fuq Base of 40 u ilha fl-ewwel post għal xi tleġġima tagħha. U jiena issa vera għandi kurżità jekk se jirlexxiela tagħmel aktar minn erba' ġimgħat issa. Jew forsi kollox se jinbidel issa kollox għal għadha flimkien ma' ġejk fl-10 ta' filgħodu. Inkomplu, jiena Spyro Material Lover.

Kem ta' ġobni din il-kbira u il-ġdida u kol ta' Benson Boone, The Time of My Life, għal-matul il-weekend fuq bej u nkomplu ngawdu il-weekend kem jista' jkun u kol u jina kem nerġa' nfakrek li bħal-qada eżatti warajja mis-sabal qudiem ovvjament jirġgħu jirtornaw aktar u aktar diski tajbin imma jiena aktar nkun looking forward għalihom għax ikunu is-Sunday Night Throwbacks. Għanam ħafna throwbacks li zgur sejuġbuk u kol. Ikunu bħal-qada eżatti warajja mis-seba' il-qoddim.

Għadu bil-dawk il-diski li ma nistax diġba nisma. L-favorita tijiej ta' Chapel Road Pink Pony Club għal-matul is-sib flaxija fuq bejn komplu ngawdu kemm jista' jkun daqt inkomplu għadhom il-gbar ta' Nile Horn.

Inkom l-ngawdu l-aħħar ftit minuti fl-imkien waħda minn dawk id-diski li vera, vera saret toġobni ukoll. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Għalma tul il-weekend fuq bejn nispera li tkompli tgawdi is-sibt kemm jista' jkun u kif ukoll ovvjament jekk għandek xi pjanijiet. Tinsiex tibgħatli naqra fuq 9820897.

Gabi għawna s-sifflaxija fuq NSFMB. Degħawna fuq Social Stana ed NSFMB u għed Gabi Paċ u għed unna mefed inti samawna l-lejla. Għan komplu b'John Summit. Tears.

Rifo u kut bil-laval waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq bej. If huma l-aktar mill-kbar tagħna fosthom Todd Terry, qabel xejn inkomplu kbira ta' Gordo, Loco Loco.

Tip filaxija fuq 89.7 bej gabja un għal waqt Club Culture. Forsi fuq ċeħ ta' kħarġa ta' fsir weekend ibqaw ma' għal aktar mill-kbar ta' għana bħal din. Hugin, I adore you.